kommunisme, hva er litt? Sosialisme, Putin, Wallenberg, fri for søren, bondegjøren, uskrøveblå, sjukassan, ikk, USA, ikk.